0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Doi. Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră.

0: mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor. Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dini Milner.
1: Live life! Live!

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
5: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Leave

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Here to 360, when I left the scene, that's that action.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adams a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion.

Îi spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra.

0: She's so damn criminal.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sonidera.
1: Independiente como el aire. Deseme bueno.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caniculară, aflându-ne sub o avertizare de cod galben emisă de ANM, valabilă până mâine dimineață. Temperaturile maxime vor urca până la 34-35 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești se vor înregistra valori și mai ridicate, de 35-37 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre est și nord-est, cu viteze de până la 15 km pe oră. La orele amiezii, umiditatea relativă a aerului va fi cuprinsă între 35% și 45%, ceea ce va accentua disconfortul termic. Pe timpul nopții, cerul va fi degajat, iar temperaturile minime nu vor coborî sub 20-22 de grade. Mâine, regimul termic se va menține ridicat în întreaga regiune. Vremea va fi stabilă și călduroasă, cu un cer în general senin. Maximele vor atinge din nou 34-36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 21-23 de grade. O pildă povestește cum un tânăr l-a întrebat pe un om înțelept de ce nu se supără niciodată pe cei care îl vorbesc de rău. Fără să-i răspundă direct, bătrânul i-a pus în palmă un pumn de noroi și i-a cerut să-l arunce spre un copac îndepărtat. Apoi a spus: "Vezi? Poate că nu ai atins ținta, dar privește-ți mâinile, au rămas murdare." La fel se întâmplă și cu judecățile aspre. Când îi privim pe ceilalți cu ură și îi vorbim de rău, nu le schimbăm lor viața, ci ne încărcăm propria inimă cu amărăciune. Oare merită să ne irosim liniștea și să ne murdărim propriul suflet doar din dorința de a arunca cu noroi în viața altcuiva? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

are ceva special, e suficient de aproape de weekend încât să începem să facem planuri, dar încă destul de departe încât să bifăm ce ne-am propus pentru această săptămână. Începem cu acest gând noua noastră ediție, plină de muzică bună și știri interesante. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât, stați cu mine!

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună. Live la

România aleg tot mai des microvacanțele, adică pauzele scurte și mai dese pe parcursul anului, în locul unui concediu lung, iar principalul motiv este creșterea costurilor care îi determină să-și gestioneze mai atent bugetul pentru relaxare. Mulți preferă un weekend la mare, câteva zile la munte sau un city break accesibil în apropierea țării, iar specialiștii spun că aceste escapade sunt mai ușor de organizat și oferă mai multă flexibilitate. Familiile caută destinații apropiate de casă, atât părinții cât și copiii să găsească activități potrivite. Tendința câștigă teren deoarece oamenii vor să se întoarcă din vacanță odihniți, nu cu portofelul epuizat. La ritmul acesta, concediul de 2 săptămâni riscă să ajungă o specie protejată.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caniculară, aflându-ne sub o avertizare de cod galben emisă de ANM, valabilă până mâine dimineață. Temperaturile maxime vor urca până la 34-35 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești se vor înregistra valori și mai ridicate, de 35-37 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre est și nord-est, cu viteze de până la 15 km pe oră. La orele amiezii, umiditatea relativă a aerului va fi cuprinsă între 35 și 45%, ceea ce va accentua disconfortul termic. Pe timpul nopții, cerul va fi degajat, iar temperaturile minime nu vor coborî sub 20-22 de grade. Mâine, regimul termic se va menține ridicat în întreaga regiune. Vremea va fi stabilă și călduroasă, cu un cer în general senin. Maximele vor atinge din nou 34-36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 21-23 de grade. O pildă povestește cum un tânăr l-a întrebat pe un om înțelept de ce nu se supără niciodată pe cei care îl vorbesc de rău. Fără să-i răspundă direct, bătrânul i-a pus în palmă un pumn de noroi și i-a cerut să-l arunce spre un copac îndepărtat. Apoi a spus: "Vezi? Poate că nu ai atins ținta, dar privește-ți mâinile." Au rămas murdare. La fel se întâmplă și cu judecățile aspre. Când îi privim pe ceilalți cu ură și îi vorbim de rău, nu le schimbăm lor viața, ci ne încărcăm propria inimă cu amărăciune. Oare merită să ne irosim liniștea și să ne murdărim propriul suflet doar din dorința de a arunca cu noroi în viața altcuiva? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Terra!

primar al Veneției propune majorarea taxei pentru vizitatorii de o zi până la 50 de euro pentru a reduce aglomerația din perioadele de vârf turistic. Măsura vine după ce orașul a introdus în 2024 o taxă de acces de 5 euro pentru anumite zile aglomerate. Autoritățile susțin că numărul mare de turiști pune presiune pe infrastructură și afectează viața locuitorilor. Anul trecut, taxa a adus aproximativ 2,4 milioane de euro la bugetul local. În prezent, Veneția continuă să caute soluții pentru a controla fluxul de vizitatori. Propunerea a stârnit deja dezbateri, unii considerând-o necesară, iar alții excesivă. La 50 de euro taxa de intrare, în curând, cel mai ieftin suvenir din Veneția va fi bonul de la intrare.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

0: Tetera. Ascultați Refi, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Rămășițe dintr-o dronă au fost găsite ieri în Marea Neagră, în apropierea unei plaje din Mamaia, anunță reprezentanții prefecturii Constanța. Nu sunt cunoscute tipul și proveniența dronei. Și în Germania, pe aeroportul din Leipzig, a fost descoperită o dronă care transporta explozibili. Suspiciunile se îndreaptă către Rusia. Scufundarea celor patru barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavod a fost amânată pentru azi. Reprezentanții prefecturii Constanța au informat că erau găsit rămășițe dintr-o dronă fără elemente pirotehnice și precizează că acestea nu prezintă niciun pericol. Garda de Coastă a preluat resturile de dronă, dar deocamdată nu există informații privind proveniența acesteia. În acest caz a fost deschis un dosar penal de către parchetul Curții de Apel Constanța. Și în Germania, poliția a mobilizat un robot de dezamorsare a bombelor după ce o dronă care transporta explozibile a fost descoperită pe o pistă a aeroportului din Leipzig, provocând panică și devierea mai multor zboruri, scrie The Guardian. Anchetatorii au declarat că în noaptea de marți spre miercuri, o dronă care transporta un dispozitiv exploziv necunoscut a fost zărită de un angajat al aeroportului în zona de securitate a zonei de operațiuni de marfă. Aeroportul din estul Germaniei servește drept nod de transport pentru mărfuri militare, inclusiv pentru forțele armate germane și aliații NATO, și funcționează de asemenea ca bază pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines. Fundarea celor patru barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavod a fost amânată pentru astăzi. Specialiștii au analizat foarte strict în ce condiții se va desfășura operațiunea, așa încât siguranța oamenilor care o realizează să nu fie afectată, dat fiind că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici. Autoritățile au anunțat că după dislocarea stâncii pârjoaia s-a obținut o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acestuia, apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Legea de carbonizări a fost adoptată în necunoștință de cauză, o spune la RFI coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bankwatch România, Raluca Petcu, după ce documentul a fost adoptat de Parlament. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu atrage atenția că miza legii practic nu există.
2: Cred că e o lege adoptată în necunoștință de cauză, având în vedere, da, cumva principala țintă era să nu se închidă centralele din PNRR, însă în PNRR, acum pe ținta de august, erau prevăzut să se închidă doar o parte din capacitate, aproximativ 700 de megawatts, iar ulterior, până în 2030, mai rămâne aproape 1 gigawatt de cărbune disponibil în rețea, deci nu pot să zic, înțelegem decizia acestei legi. Companiile care ar fi trebuit să înlocuiască capacitățile pe cărbune au avut la dispoziție 4-5 ani pentru a face acest lucru, au avut la dispoziție fonduri europene pentru a construi noi unități, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Sincer, pare a fi mai degrabă o miză electorală decât o propunere care să rezolve o situație actuală din viața reală. Aceste centrale, oricum, există un calendar și nu se închideau toate în august.
0: Am ascultat opera Luca Petcu, este coordonatoarea de campanii de la Bankwatch România. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu își va retrage trupele de pe pozițiile actuale din fâșia Gaza, până când Hamas nu va fi complet dezarmat, respingând totodată un acord anunțat recent de președintele Donald Trump. Maria Ilie are detalii.
3: Declarațiile lui Netanyahu pun și mai mult sub semnul întrebării acordul privind dezarmarea Hamas, considerat de unii drept un posibil pas decisiv către încheierea războiului. În același timp, acestea reprezintă o manifestare publică rară a unor divergențe între guvernul israelian și administrația Trump. Acordul prevedea ca Hamas să înceapă procesul de dezarmare, iar Israelul să înceteze atacurile și să înceapă retragerea din aproximativ 60% din teritoriul fâșiei Gaza, pe care îl controlează în prezent. Documentul era bazat pe acordul de încheiere a focului încheiat în octombrie anul trecut, care a pus capăt operațiunilor militare de amploare și a dus la eliberarea ultimilor ostatici aflați în Gaza, însă implementarea sa a rămas blocată în alte privințe. Netanyahu, care se confruntă cu o campanie electorală dificilă înaintea alegerilor din octombrie și a reafirmat poziția potrivit căreia dezarmarea Hamas trebuie să aibă loc înaintea oricărei retrageri a armatei israeliene. Administrația Trump ne-a trimis un proiect de acord, nu am fost de acord cu el, nu este proiectul nostru, noi am transmis observațiile noastre, aceasta este poziția noastră, a declarat Benjamin Netanyahu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată acum datele meteo. 30 de grade sunt deja în capitală, iar temperatura mai crește cu 5 grade până la prânz. Avem 31 de grade la Timișoara și la Chișinău, 30 sunt la Iași și la Craiova, 29 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și 27 la Sibiu.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Studii recent arată că alimentele bogate în flavonoide, precum ciocolata neagră și vinul roșu, pot fi asociate cu un risc mai mic de boli cronice. Cercetările au analizat 10.000 de persoane pe termen lung. Specialiștii spun că diversitatea alimentației este mai importantă decât un singur produs. Beneficiile apar doar în contextul moderației și a unui stil de viață echilibrat. Excesul poate anula orice potențial avantaj pentru sănătate. Nutriționiștii recomandă porții mici și constante, nu excese ocazionale. Așadar, o bucățică de ciocolată e o recomandare științifică, toată tableta, nu prea.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caniculară, aflându-ne sub o avertizare de cod galben emisă de ANM, valabilă până mâine dimineață. Temperaturile maxime vor urca până la 34-35 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești se vor înregistra valori și mai ridicate, de 35-37 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre est și nord-est, cu viteze de până la 15 km pe oră. La orele amiezii, umiditatea relativă a aerului va fi cuprinsă între 35 și 45%, ceea ce va accentua disconfortul termic. Pe timpul nopții, cerul va fi degajat, iar temperaturile minime nu vor coborî sub 20-22 de grade. Mâine, regimul termic se va menține ridicat în întreaga regiune. Vremea va fi stabilă și călduroasă, cu un cer în general senin. Maximele vor atinge din nou 34-36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 21-23 de grade. O pildă povestește cum un tânăr l-a întrebat pe un om înțelept de ce nu se supără niciodată pe cei care îl vorbesc de rău. Fără să-i răspundă direct, bătrânul i-a pus în palmă un pumn de noroi și i-a cerut să-l arunce spre un copac îndepărtat. Apoi a spus: "Vezi? Poate că nu ai atins ținta, dar privește-ți mâinile. Au rămas murdare." La fel se întâmplă și cu judecățile aspre. Când îi privim pe ceilalți cu ură și îi vorbim de rău, nu le schimbăm lor viața, ci ne încărcăm propria inimă cu amărăciune. Oare merită să ne irosim liniștea și să ne murdărim propriul suflet doar din dorința de a arunca cu noroi în viața altcuiva? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

următoarea oră de program aflăm în ce țări bacșișul este aproape obligatoriu și cât de adânc trebuie să bagi mâna în portofel la finalul mesei. Și tot atunci vă dezvăluim de ce tot mai mulți părinți din generația Z se confruntă cu anxietate și nesiguranță atunci când vine vorba despre creșterea copiilor. Rămâneți atenți!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august, a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17, la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile pe străzile Soarelui, Brăilei și Venus din orașul Țăndărei pentru remedierea unei avarii pe conducta de distribuție. Potrivit companiei, furnizarea va fi reluată în jurul orei 16. După reluare, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. În timp ce montau o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

cârșișul rămâne o parte importantă a experienței la restaurant, iar turiștii sunt încurajați să respecte obiceiurile locale. Statele Unite sunt considerate una dintre destinațiile unde bacșișul este aproape obligatoriu, valorile obișnuite ajungând la 20-25% din nota de plată. În alte locuri, clienții pot lăsa bani în plus, dar există și destinații care acceptă forme mai neobișnuite de recompensă pentru servicii. Aproape 8 din 10 respondenți spun că această cultură a bacșișului a ajuns să fie ridicolă. Specialiștii recomandă turiștilor să se informeze înainte de plecare pentru a evita situațiile neplăcute la masă. În unele locuri lași 25% bacșiș, în altele doar zâmbești frumos. Important e să nu încurci nota de plată cu avansul pentru următoarea vacanță. Live live.

0: Life. Live. Terra.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

părinții din generația Z se confruntă tot mai des cu nesiguranță și anxietate legate de modul în care își cresc copiii, bombardați cu sfaturi din toate direcțiile. Mulți ajung să se întrebe dacă iau deciziile corecte în privința educației celor mici. Specialiștii spun că diferențele de viziune dintre generații pot crea tensiuni și presiune suplimentară asupra părinților. Potrivit studiilor, aproape jumătate dintre tinerii din generația Z s-au confruntat la un moment dat cu depresia și anxietatea. Experții atrag atenția că părinții trebuie să aibă mai multă încredere în propriile alegeri și să nu încerce să respecte fiecare sfat primit. Pe vremuri, copilul era crescut de părinți și bunici, acum îl cresc părinții, bunicii, internetul și încă vreo 3 grupuri de pe rețelele sociale. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caniculară, aflându-ne sub o avertizare de cod galben emisă de ANM, valabilă până mâine dimineață. Temperaturile maxime vor urca până la 34-35 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești se vor înregistra valori și mai ridicate, de 35-37 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre est și nord-est, cu viteze de până la 15 km pe oră. La orele amiezii, umiditatea relativă a aerului va fi cuprinsă între 35% și 45%, ceea ce va accentua disconfortul termic. Pe timpul nopții, cerul va fi degajat, iar temperaturile minime nu vor coborî sub 20-22 de grade. Mâine, regimul termic se va menține ridicat în întreaga regiune. Vremea va fi stabilă și călduroasă, cu un cer în general senin. Maximele vor atinge din nou 34-36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 21-23 de grade. O pildă povestește cum un tânăr l-a întrebat pe un om înțelept de ce nu se supără niciodată pe cei care îl vorbesc de rău. Fără să-i răspundă direct, bătrânul i-a pus în palmă un pumn de noroi și i-a cerut să-l arunce spre un copac îndepărtat. Apoi a spus: "Vezi? Poate că nu ai atins ținta, dar privește-ți mâinile, au rămas murdare." La fel se întâmplă și cu judecățile aspre. Când îi privim pe ceilalți cu ură și îi vorbim de rău, nu le schimbăm lor viața, ci ne încărcăm propria inimă cu amărăciune. Oare merită să ne irosim liniștea și să ne murdărim propriul suflet doar din dorința de a arunca cu noroi în viața altcuiva? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live.

am mai trecut o bucată din această joi, ziua în care weekendul începe deja să se vadă la orizont. Ne reauzim în curând cu alte povești, informații și motive să privim partea bună a zilei. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune, pa, pa! Live life. Tera!

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Live

Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21, cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18-a a festivalului concurs de interpretare muzică ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani, împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Live life, live Terra.

Și dacă avem parte de muzică bună, dacă avem cafeaua pregătită sau ceaiul, ce dorim fiecare, iată, avem motive de zâmbet, pentru că urmează câteva ore pline de energie din partea mea. Grație la Ionescu sunt, m-am instalat deja la butoane și promit să rămân cu voi cu multă bună dispoziție în orele ce vin, așa că rămâneți aici! Live. Live. Live. Live.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi, calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii, sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Vitezomani și inconștienți, așa sunt văzuți șoferii care pornesc în urmărirea ambulanțelor aflate în misiune, în încercarea de a profita de culoarul pe care îl fac celelalte mașini din trafic. Gonesc cu viteză pentru a câștiga câțiva metri, fără să țină cont că își pun în pericol atât viața lor cât și pe a celorlalți șoferi. Ambulanțierii spun că se confruntă des cu astfel de situații, iar uneori cei care fac asta sunt rude ale victimelor aflate în mașina de intervenție. Și polițiștii trag un semnal de alarmă și spun că riscurile în aceste cazuri sunt majore. Așa că aviz amatorilor, nu mai goniți și stați potoliți. Ambulanța nu e deschizătoare de drumuri acum, are alt rol.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caniculară, aflându-ne sub o avertizare de cod galben emisă de ANM, valabilă până mâine dimineață. Temperaturile maxime vor urca până la 34-35 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești se vor înregistra valori și mai ridicate, de 35-37 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre est și nord-est, cu viteze de până la 15 km pe oră. La orele amiezii, umiditatea relativă a aerului va fi cuprinsă între 35 și 45%, ceea ce va accentua disconfortul termic. Pe timpul nopții, cerul va fi degajat, iar temperaturile minime nu vor coborî sub 20-22 de grade. Mâine, regimul termic se va menține ridicat în întreaga regiune. Vremea va fi stabilă și călduroasă, cu un cer în general senin. Maximele vor atinge din nou 34-36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 21-23 de grade. O pildă povestește cum un tânăr l-a întrebat pe un om înțelept de ce nu se supără niciodată pe cei care îl vorbesc de rău. Fără să răspundă direct, bătrânul i-a pus în palmă un pumn de noroi și a cerut să-l arunce spre un copac îndepărtat. Apoi a spus: "Vezi? Poate că nu ai atins ținta, dar privește-ți mâinile." Au rămas murdare. La fel se întâmplă și cu judecățile aspre. Când îi privim pe ceilalți cu ură și îi vorbim de rău, nu le schimbăm lor viața, ci ne încărcăm propria inimă cu amărăciune. Oare merită să ne irosim liniștea și să ne murdărim propriul suflet doar din dorința de a arunca cu noroi în viața altcuiva? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România contribuie la această risipă cu aproximativ 2,5 milioane de tone anual, echivalentul la circa 150 de kilograme pe persoană, motiv pentru care reducerea risipei alimentare până la jumătate până în 2030 pe tot lanțul, de la ferme până la consumatori, nu mai este doar o obligație europeană, ci și o responsabilitate comună pentru sănătatea publică, siguranța alimentară și protejarea resurselor planetei. Să nu mai facem risipă și să mâncăm tot din frigider, cum ne spuneau odinioară bunicii, mănâncă tot din farfurie, nu-ți lăsa puterea acolo. Live Live Live Terra.

Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile pe străzile Soarelui, Brăilei și Venus din orașul Țăndărei pentru remedierea unei avarii pe conducta de distribuție. Potrivit companiei, furnizarea va fi reluată în jurul orei 16. După reluare, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin vot majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar călărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Serie a 3-a, programat pe 29 august.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.

provocare a secolului 21 este de a ne recâștiga libertatea în lumea digitală și de a nu lăsa ecranele să ne conducă viața. Telefonul a devenit o extensie a mâinii noastre, furându-ne atenția, energia și timpul de calitate alături de cei dragi. Deși renunțarea la rețelele sociale pare grea, beneficiile sunt imense. Liniște, claritate, mai mult timp pentru pasiunile noastre și pentru relațiile reale. Timpul de calitate cu alți oameni în jurul nostru, prieteni, familie, este diminuat de prezența constantă a telefoanelor mobile. Stima de sine este asociată frecvent cu comparațiile sociale și dependența de validare externă, ceea ce poate afecta stima de sine, spun psihologii. Ce să zicem și cu psihologul, e la fel ca și cu popa, să faci ce spune, nu ce face el.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

ingredient aparent banal care se regăsește adesea în salate, a fost declarat de CDC drept cea mai sănătoasă legumă a anului 2024. Bogat în vitamine și sărac în calorii, năsturelul, căci despre el este vorba, poate sprijini sănătatea inimii și contribui la pierderea în greutate. Năsturelul s-ar putea să nu fie primul produs de pe lista de cumpărături, însă această verdeață cu gust ușor picant este plină de beneficii pentru sănătate care nu ar trebui ignorate. Potrivit experților în nutriție, această plantă cruciferă sprijină sănătatea inimii, contribuie la pierderea în greutate și ar reduce riscul de apariție a unor boli grave. Deci de luat aminte, năsturelul sau năsturașul să nu ne lipsească din salate, că indiferent că avem talent sau nu în bucătărie, ce să zicem, salată putem face toate, nu fetelor? Salata nu se arde! Live Live

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caniculară, aflându-ne sub o avertizare de cod galben emisă de ANM, valabilă până mâine dimineață. Temperaturile maxime vor urca până la 34-35 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești se vor înregistra valori și mai ridicate, de 35-37 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre est și nord-est, cu viteze de până la 15 km pe oră. La orele amiezii, umiditatea relativă a aerului va fi cuprinsă între 35 și 45%, ceea ce va accentua disconfortul termic. Pe timpul nopții, cerul va fi degajat, iar temperaturile minime nu vor coborî sub 20-22 de grade. Mâine, regimul termic se va menține ridicat în întreaga regiune. Vremea va fi stabilă și călduroasă, cu un cer în general senin. Maximele vor atinge din nou 34-36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 21-23 de grade. O pildă povestește cum un tânăr l-a întrebat pe un om înțelept de ce nu se supără niciodată pe cei care îl vorbesc de rău. Fără să-i răspundă direct, bătrânul i-a pus în palmă un pumn de noroi și i-a cerut să-l arunce spre un copac îndepărtat. Apoi a spus: "Vezi? Poate că nu ai atins ținta, dar privește-ți mâinile. Au rămas murdare." La fel se întâmplă și cu judecățile aspre. Când îi privim pe ceilalți cu ură și îi vorbim de rău, nu le schimbăm lor viața, ci ne încărcăm propria inimă cu amărăciune. Oare merită să ne irosim liniștea și să ne murdărim propriul suflet doar din dorința de a arunca cu noroi în viața altcuiva? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

Ce mai aflăm în minutele următoare? Bucătăria ta e plină de microplastice. Iată cum poți consuma mai puține. Le consumăm fără să știm, ne fac rău fără să știm, dar ce nu știi nu te afectează. Însă, insist să aflăm despre ce este vorba, așa că eu, Grațiela, mă întorc peste câteva minute. Rămânem cu cea mai bună muzică, audiție excelentă!

Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18-a festivalului concurs de interpretare muzică ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Live Terra.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Live la

microplasticele curg din robinetele noastre și se desprind din basele de gătit, ajung în gălbenușurile de ou, dar și adânc în carne și legume. Totuși, dacă luăm anumite măsuri, putem consuma mai puține în dieta noastră,

0: Τέρα.
1: Shush.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life.

Farfurie îți poate influența calitatea somnului, arată o nouă cercetare. Un studiu realizat recent în Columbia sugerează că un consum crescut de fructe și legume poate contribui la un somn mai odihnitor. Schimbările mici pot face diferența. E încurajator să știi că odihna mai bună e într-o anumită măsură în controlul tău. Rezultatele nu sunt complet surprinzătoare, dar e important de menționat că studiul a fost mic și bazat în principal pe participanți tineri de sex masculin. Asta limitează aplicabilitatea concluziilor, au declarat cercetătorii. Te cred și eu că studiul a fost făcut pe tineri, căci în rest, după o vârstă, nu te mai ia somnul așa ușor, nici să fii picat cu ceară. Live Life. Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caniculară, aflându-ne sub o avertizare de cod galben emisă de ANM, valabilă până mâine dimineață. Temperaturile maxime vor urca până la 34-35 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești se vor înregistra valori și mai ridicate, de 35-37 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre est și nord-est, cu viteze de până la 15 km pe oră. La orele amiezii, umiditatea relativă a aerului va fi cuprinsă între 35 și 45%, ceea ce va accentua disconfortul termic. Pe timpul nopții, cerul va fi degajat, iar temperaturile minime nu vor coborî sub 20-22 de grade. Mâine, regimul termic se va menține ridicat în întreaga regiune. Vremea va fi stabilă și călduroasă, cu un cer în general senin. Maximele vor atinge din nou 34-36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 21-23 de grade. O pildă povestește cum un tânăr l-a întrebat pe un om înțelept de ce nu se supără niciodată pe cei care îl vorbesc de rău. Fără să-i răspundă direct, bătrânul i-a pus în palmă un pumn de noroi și i-a cerut să-l arunce spre un copac îndepărtat. Apoi a spus: "Vezi? Poate că nu ai atins ținta, dar privește-ți mâinile, au rămas murdare." La fel se întâmplă și cu judecățile aspre. Când îi privim pe ceilalți cu ură și îi vorbim de rău, nu le schimbăm lor viața, ci ne încărcăm propria inimă cu amărăciune. Oare merită să ne irosim liniștea și să ne murdărim propriul suflet doar din dorința de a arunca cu noroi în viața altcuiva? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

penultima zi de lucru din săptămână, este joi, atât din partea mea pe ziua de astăzi. Mâine ne auzim, bineînțeles, de la aceeași oră, să ne relaxăm așa cum ne place în fiecare zi aici, cu cea mai bună muzică. Grație la Ionescu sunt, vă doresc spor să aveți și o zi frumoasă în continuare. Pupici! Live Live!

Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17, la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Raja a asistat astăzi furnizarea apei potabile pe străzile Soarelui, Brăilei și Venus din orașul Țăndărei pentru remedierea unei avarii pe conducta de distribuție. Potrivit companiei, furnizarea va fi reluată în jurul orei 16. După reluare, apa poate prezenta turbiditate temporară, motiv pentru care se recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar călărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Live. Live. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live
4: Live
3: Live
4: Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.

Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18-a festivalului concurs de interpretare muzică ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Live, live, live!

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got

ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu $3 se vând acum cu peste $10.000. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de $100.000. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17, la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august, a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: măcar ce notă să-i dai, pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live life, live

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 6 august este de 679,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Executivul se va reuni mâine într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatorii industriali de la Sistemul Național Energetic, dacă situația o impune. Comisia Europeană anunță că va analiza modificările adoptate de Parlament la legea decarbonizării pentru a stabili dacă acestea afectează îndeplinirea jalonului din PNRR privind reforma sectorului energetic. Rusia nu își va rechema ambasadorul din România pentru consultări, dar expulzarea unui diplomat rus de către București va primi un răspuns adecvat, a declarat astăzi directorul adjunct al Departamentului pentru Comunicare din Ministerul Rus de Externe. Executivul se va reuni mâine într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatorii industriali de la Sistemul Național Energetic dacă situația o va impune. Consumatorii casnici sunt exceptați, ca și spitalele, a declarat Ilie Bolojan, care anunța că lucrările de la Dunăre urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă pentru a permite funcționarea unității 2 a centralei nucleare. La rândul său, Ministerul Energiei a transmis un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să-și diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la finalul acestei luni. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Comisia Europeană a anunțat că va analiza modificările adoptate de Parlamentul României la legea decarbonizării, reformă inclusă în PNRR, pentru a evalua dacă acestea pot reprezenta o reversare a jalonului 114. Executivul lui a reacționat astăzi după ce Parlamentul României a adoptat recent modificări la legea decarbonizării. Ea prevede că eliminarea treptată din exploatarea centralelor pe bază de lignit și huilă va putea avea loc doar după construirea și punerea în funcțiune a unei noi capacități de producție energetică similare. Înainte de votul din Parlament, președintele Nicu Șordan precizase că urmărește dezbaterile privind aceste modificări legislative și că nu exclude folosirea prerogativelor constituționale pentru a împiedica pierderea fondurilor europene. Societatea de Transport București a solicitat în instanță deschiderea procedurii de insolvență, o decizie pe care primarul capitalei o consideră necesară pentru oprirea acumulării de noi datorii și pentru restructurarea companiei. Potrivit lui Ciprian Ciucu, transportul public de suprafață consumă în prezent 34% din bugetul primăriei capitalei. Deschiderea procedurii ar urma să oprească acumularea penalităților și să permită elaborarea unui plan de restructurare și redresare a STB. Începe procesul de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat după furtul de la Muzeul Drenț din Țările de Jos, a anunțat astăzi Muzeul Național de Istoria României. Coiful prezintă un obrăzar desprins pe o zonă veche restaurată, dar și o ușoară ovalizare. Coiful și trei brățări dacice au fost furate noaptea de 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drenț din Essen, cu puțin timp înainte de încheierea unei expoziții dedicate Daciei. După mai bine de un an, coiful și două dintre brățări au fost recuperate și returnate României. Parchetul olandez a anunțat că suspecții nu au putut indica locul în care se află cea de-a treia brățară dacică. La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în jaf au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare. Muzeul a lansat o pagină dedicată restaurării coifului princiar de la Coțofenești. Rusia nu își va rechema ambasadorul din România pentru consultări, dar expulzarea unui diplomat rus de către București va primi un răspuns adecvat, a declarat astăzi Directorul adjunct al Departamentului pentru Comunicare din Ministerul Rus al Afacerilor Externe, Alexei Fadev, potrivit TASS. Ministerul de Externe al României a anunțat pe 27 iulie că Bucureștiul expulzează un diplomat al Federației Ruse, după ce în decurs de 3 zile forțele aeriene române au doborât în spațiul aerian național 3 drone care erau de origine rusă. Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul de Externe de la București pentru a-i se transmite un protest. În plus, ambasadorul României de la Moscova a fost rechemat la București pentru consultări. Oficial din domeniul informațiilor din Lituania consideră că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea Baltică a unor drone capturate de la ucraineni, a declarat astăzi ministrul lituanian al apărării, Dan Andreșescu, cu detalii.
2: E vorba de operațiune sub steag fals. Unul dintre obiective este ca NATO să ezite și să-și reducă sprijinul pentru Ucraina. Nu se va întâmpla asta, a declarat oficialul. Lideri din Polonia și din cele 3 state baltice, Lituania, Letonia și Estonia, au avertizat că Rusia ar putea planifica atacuri sau sabotaje în țările lor membre NATO și susținătoare ale Ucrainei pentru a modifica direcția războiului din Ucraina și pentru a reduce sprijinul pentru Kiev. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a arătat în iulie că informații obținute indică faptul că Moscova intenționează să atace infrastructuri, ceea ce a determinat măsuri de precauție legate de energie și transport. Atunci, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că afirmațiile respective sunt povești de groază pentru a justifica militarizarea împotriva Rusiei. Mai multe drone lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia au fost deviate în ultimele luni către spațiul aerian al Finlandei și al statelor baltice. Ucraina susține că Rusia a folosit în acest scop dispozitive electronice de apărare care ruiază sau imită semnalele de control. Moscova a sugerat că, de fapt, balticii sunt complicii ucrainenilor, permițându-le să folosească spațiul lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei.
0: Dan Andreșescu. Până mâine dimineață este în vigoare un cod roșu de caniculă în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș Severin, unde temperaturile pot atinge și 41 de grade. În nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, în vestul Munteniei și local în Carpații Oriental și Meridionali sunt așteptate intensificări ale vântului, grindină și ploi puternice de scurtă durată. Capitala este sub cod galben de vijelii până la ora 21. În această seară vântul suflă cu până la 80 de km pe oră. Acum, potrivit ANM, sunt 36 de grade în capitală, 35 de grade la Cluj-Napoca, 33 la Timișoara, 29 la Sibiu, 26 la Craiova. La Iași sunt 25 de grade și 32 de grade la Chișinău. Jurnalul orei 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Preculmi a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Axiopolis-Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar călărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Serie a 3-a, programat pe 29 august. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Ține-ți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. Live, live, live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 6 august este de 679,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18 a festivalului concurs de interpretare muzică ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 6 august este de 679,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17, la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Lift

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live, live, live, Terra!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 6 august este de 679,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei, a dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente. La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18-a a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă.

holding on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 6 august este de 679,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17, la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora. Axiopolis Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii A3, Seria A3, programat pe 29 august. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 6 august este de 679,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 august 2026 a fost de 0,108 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18 a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei, a dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree.

prețioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Axiopolis-Cernavodă și-a încheiat parcursul în actuala ediție a Cupei României miercuri, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-3 în fața formației Agricola Borcea, în turul al doilea al competiției. Șoimii au deschis scorul prin George Tudoran, dar gălărășenii au întors rezultatul până la pauză și au marcat al treilea gol în prelungiri. Axiopolis se pregătește acum pentru startul campionatului Ligii a 3-a, Seria a 3-a, programat pe 29 august. Un bărbat din județul Constanța a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, decizia nefiind definitivă. Instanța a reținut că acesta și-a agresat fizic soția în mod repetat, iar bărbatul este cercetat și într-un dosar separat, după ce ar fi publicat pe internet, fără acordul fostei partenere, fotografii și materiale video cu aceasta în ipostaze intime. Curtea de apel Constanța va reanaliza sentința pe 22 octombrie. Consiliul Local Cernavodă a aprobat miercuri în ședință extraordinară continuarea serviciului de colectare a deșeurilor de către utilități publice Gospodăria Comunală pentru cel mult 90 de zile. Decizia vine după ce Garda Națională de Mediu a anunțat că societatea nu mai deține din 4 august autorizația de mediu necesară. În acest interval, primăria va demara achiziția publică pentru un operator de salubrizare autorizat. Potrivit autorităților, condițiile contractuale și tarifele pentru populație și agenții economici rămân neschimbate. În municipiul Megidia și zonele limitrofe se desfășoară în perioada 5-7 august, a treia etapă din acest an a campaniei de dezinsecție prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu prezintă risc pentru populație. În timp ce monta o conductă în municipiul Constanța, muncitorii au dat miercuri peste mai mulți pui de câine aflați sub un mal de pământ în șanțul săpat pentru lucrări. Aceștia au oprit imediat lucrul și au sunat la 112, iar pompierii din cadrul detașamentului Port au intervenit și au scos în siguranță 7 căței și pe mama acestora. Locatarii din blocurile arondate Asociației de Proprietari numărul 3 din municipiul Fetești sunt convocați la adunarea generală extraordinară pe 13 august de la ora 17 la sediul Galeriilor de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află alegerea unui nou președinte și a comitetului executiv, aprobarea noului statut și eficientizarea costurilor asociației. Este a doua convocare, după ce la prima nu s-a întrunit cvorumul, astfel că hotărârile vor putea fi adoptate prin votul majorității proprietarilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și, cel mai probabil, se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
1: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.

La Cernavodă va avea loc pe 10 și 11 august ediția 18-a a Festivalului Concurs de Interpretare Muzică Ușoară Axiopolis în sala de festivități a Liceului Teoretic Anghel Saligny. La concurs vor participa copii și adolescenți din toată țara cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani împărțiți pe 4 secțiuni de vârstă. Înscrierile se fac până pe data de 7 august la Casa de Cultură Ioan de Chirescu din Cernavodă. Un bărbat de 46 de ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere anulat. Acesta a refuzat testarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice. Bărbatul mai fusese condamnat în 2024 pentru conducere fără permis, iar în 2023 a determinat un prieten să își asume vina pentru un accident pe care el îl provocase. Tratamente de dezinsecție vor avea loc în interiorul orașului Cernavodă pe 7 august de la ora 21 cu durata estimată de 4 ore. Autoritățile recomandă evitarea expunerii pe domeniul public pe durata acestora a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, substanța utilizată este toxică pentru albine, pești și organisme acvatice. Garda Națională de Mediu a aplicat în primele 48 de ore ale controalelor de pe litoral amenzi de aproximativ 1,76 de milioane de lei. A dispus 13 suspendări de activitate și a sesizat parchetul după ce o firmă a deversat ape uzate în apele de suprafață. Cele 12 echipe de comisari verifică până pe 9 august respectarea legislației de mediu de către operatori economici și instituții publice de pe litoral. Printre abaterile constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu și depozitarea necontrolată a deșeurilor. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a evacuat miercuri o persoană rănită de pe o platformă maritimă de extracție din Marea Neagră, aflată la circa 90 de mile marine de țărm. Persoana suferise o fractură de femur și a fost preluată direct de pe platformă, apoi transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată de DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta ar fi încercat la sfârșitul lunii iulie să trimită prin curierat internațional din Constanța spre Austria un plic cu 35 de doze de cocaină, pe care l-ar fi declarat drept plic cu documente.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună. Live Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.